0: Kalebole mutata.
1: Hello.
0: Hey.
1: Hawa
0: sakabu ya mulimuta. Teka oba bitu gende abo kwa kaire ka kwata abakusemba ya bakwenda kuimucha abantu babu tutaye.
1: Eh,
0: hey. Okay. Kale. Gamba lo. Halo. Wanji?
2: Nyabura njoo.
0: Eh, nyabura.

Romo tema piwa kombucha drinki. Uhuliraka hoho kumwani. Jinko biloba. Na tonkati alipauda. Ebebyona bitirwe mukwera magaragawe.

0: Orichize munga zuguwa chiba. Tiende ne munga tonyeze mshanzi fama. Habo entungu kaya makanibi yangu. Otakangu.
1: Orichize. Tiende ne munga tonyeze mshanzi fama. Habo entungu kaya makanibi yangu. Otakangu. Otakangu.